0: re bueng ka uthini wele se ke leng ka ka puye mona ya kasi he ha ba ne le bata ke bue puye na kasi 99 ya ha re bueng ha re tsamtheng ka dimane ha re tsamtheng ka dimane dimane le mo fostana ya le mo fostana ba man he ke ntse a lona e ke ntse a lona he ke ntse a lona e ha re bigeng ga yena mona man ha re bigeng ga yena mona he mere ama bitle mono ba na ha le kire ke mono ha ke etse mo nete ba go di cellphone ga di kwala ha ke etse mo mabitle mono di cellphone ga di kwala ka kire ke ntsebeletsong la ke se le mabitleng ha ke kwane di cellphone re tla di bula ha ga tswa ka mono di cellphone re tla di bula ha ga tswa ka mono ntwe na cellphone e lelang ka kire ke ka tsebeletsong a a yona ya loka ka nete ena cell phone tse la kire ho mafunga batho ba bammo o jo ga ata ga sire ka heno mana ya cell phone di all ha di kwa leng ga pagedi be silent ha di kwa leng ga pagedi tse silent then ga mamelo rona mo rutureng ga mamelo mo ke gona o reng ga mamelo mo tswalela na o reng mo tshana na o reng he ba haisane na ba reng re utlwa ntho engwe le engwe ka bona we re tloeletse tsela tsa di cell phone tsela ngwana mmetse be sa di dilla ha o mametse ka nqena cell phone kuring kuring cell phone ka nqena kuring kuring a ha se ke ga yetsa ndaiding ha se ke ga yetsa ndaiding a ri emfela mona go lo mamela go na ke sefeng ka motho yena ke phetho ke phetho ha ri le mabitle mane ha ri ya mo lo ya savea ha ri mabitle ha se mo lo savea mo no bona batho ba ba shebile di ndao mo no wa sheba go na ha morena ka mfa sa itira mona nga nga bo wa dlala le sharp blind u bo wa dlala le sharp jwang ntho ma bitleng mo u tlo tsena u bua taba tsa bo matlala mo u di ntho u di mo phihlo nya man he u mo phihlo man ah ah ha go tlo bika ka le ntse eno man ma be ditumela
1: ba tlaka
0: le fa tlaka
1: e go ile le bonne ba bua nga mona ka
0: kho e he go ba utlile
1: yo go go go go tswa nda di bone o tla tswa ke ka ema pele ka ema ka teng ke go tla le mona nya la o teng ka mona
0: le fasela ka
1: yo ke ka ona la mona ke na ja re mona o no no ka fela o no no ke ka bona we bo me ba no no ka ba ba tele ya tre se ke go dia le bana ke di mona ke ba mamme di ba tsena mo yimo mona ba buya
0: le fasela ka
1: ke ba la ke ye ga 29 wa 29 se le se bo ke di mo mo le mo ga ko pana yena wa 29 ga le nna ko pana le bona ba la 29 ga
0: le nna ntse ba mposa ka 29 ba mposa ka le ba
1: mo ke le ba mo ga ba toto me la ga ga di se le bo ke di ga pizi ya ke mo la e ka go lo le bona ba ke ne mo mo la ba buye di ba se ya mo na di
0: ba
1: buye
0: ba se ba ke ene kwa le utlwa ano wa pele ano utlwa o le bo smile sa ha na se se
1: a ya no pele ya o paka ka mo ho ne kuka a tloga teng ka di sale empa wa tlale yena
0: eh ha mo nat ha mo nat
1: ba la tlale yena wa la tlale yena ka bana ha ba ba ke rai rai fela o bone se tsama ka pitsana
0: eh eh
1: e fela ga ya
0: e fela ga ya
1: eh ka go ga ya le ona ga ya mba tlile tlile ke bona se tsama ka pitsana
0: e tsama le pitsana wang ida fumana pitsana wang ida fumana wang
1: o e bone e ka ga ya ya ga ya ha o fumana sente ya tsapi
0: eke eke
1: ke ke ke
0: e yona tata me
1: ha o le ya tsana o ka ne ga ya ka le ka le e ya nga tsana ka
0: e nkile ka e nkile
1: le go tsila o ka le ya hantle ka a bo tsate mo kwai e dira go ntate mo kwai jo mba ka o bitsa ka le bitsa ha a bo tsate nyeng
0: ho na le nako ile nga di ya moya kutlwa ge e hlenda te mo kwai
1: e a o mpeile moyeng
0: o mpeile moyeng
1: Ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke ka ya ke
0: ke tlo fa di nomoro tsa bona mo re ba letsetsa
1: ah ba ya chapisi
0: ah ba tlo eje ana ba tlo eje eno a pitana sa eje eno a pitana sa eje
1: eh
0: ke se ka tla lebella fela bona
1: ya bona.

a tlaleya gore ga e ke ga ntse paramente ntse tsa mosebetsi wa paramente ya ba deputy prime minister e seng ya ntse ga ntse tlaleo ya bone ya ba se ba ba fumana dikoso ba ntse ba etsa mosebetsi wa bona wa oversight mme ke re problem tse di ra fela tse ntse di bolelwa ke tse sa mona tse amana hantlentle structure,

haholo nako ya senyeha o se o shota batena teng di dipita o bona hore nako ya morao wa puso e le judiciary paramente ko haholo tsa sebo paramente le judiciary paramente executive again ise betsa hantle ha ke go tlisi paraitet la ya o tla e nngwe le nngwe tshwanetse kene fela ga o sheba seboko le tshoti ya tsona fumana gore ga ke ya kenela lebaka ke leng ka paramenteng ka bono e

0: EQ El Chapo Optimist Music ZA Bamalomo na motsalo wa ka EKK PCFM motsalo wa ka wa tsama gana le dithaselo tsenga tsa fapaneng tseding tsa dithaselo tsena motsalo wa ka ha di fapane tsena di a re qabanya di a re qabanya motsalo wa ka ena ko ngwe bile re jaja ba bang hore ena ga ta ntweetseng baneng gona ga batla bapala ntweetseng e bile ba bang ga ba gantsa motsale wa ka mohlomong ka lebaka la dithaselo tsa bona ka lebaka la dithutso ba di ratang ha ho hotle motsale wa ka ga lokela ge o tlisise hore ka ofela ga rata dithutso fapaneng ga ke nna le tsedi ntse itseng tsa di ratang mmoho fela ona le tsedi ntse fapaneng le tsore di ratang motsale wa ka shele o seke wa nyefola ba bang ho bane ba thasela dintho ha fela le ntho ene pa itse motsale wa ka o seke o motloele a rata ntho eno ya ha ya rata motsale wa ka ha ba ke motho ya ratang o bina motloela bine we lu wena o jaife lu wena o jaife motsale wa ka ka mogho jaifa ka teng bo hloka he motsale wa ka o re siela ne se baka o e mole mong a nabe le thaselo ya hai yo anan leona a isa le mo ga o fihlela mo etla mo fihlisa teng motsale wa ka ke ke ka a nya flana ga wena wena di sabojina a wena thabo ga tanto itseng a e be jele motsale wa ka setswalle se se fela ka le ba ka fela la o re nna ke ka tawo bina wena o ga tawo jaifa le ko go motsale wa ka la ha ise hore mohlomong o tlameha ho go be le thaselo le tshwana la motswalle wa hao ha ba mohlomong o lo jaifa o kae wa lo motsietsa la ise o jaifa le yena o kae wa lo motsietsa lo mosapota ha ba motswalle wa hao wa matha he motswalle wa ka hona le mabelo sekolo mo no gata mabelo o kae wa lo moshebella ya ba o ditsimane o abina ho monate wa tshega ke ha ba motswalle wa hao ke ka kholwa ya skukwaya skukwaya se lo performa kae kae jelo o kae wa lo shebella e ya o lo mosapota o lo motsietsa tsa wena motswalle wa ka o skagai nantu tsena tsa dipina ke di rati ya o lo tshetsa motswalle wa hao wa hao thaselong ya hai ha ke
1: hello auntie lelo hello ke shake si ha magala ene ha ne and good morning auntie lelo na le motswalle ka rata ho bina ya rata ho bina yeah we are artists it's a dope so happen nature personally I love dancing haholo haholo fe haholo especially on piano like on piano haholo yeah so ntse ke di rata ntse
0: ke le motswala wa ka ke dumela o jele ke ira ya hao yene ba ne jele o tsebena ko nyena motswala wa ka ke na go ma piano mmona ho leng ho be haholo o be ntate ga jaifa wona o be ga jaifa ke dubela o kina kwa hao ina homa nna te homa nna

0: tlela masawana ka ntlong ya bakgethwa diaka
1: jalo metsotso e dula gantle weropong itiane feto ya dula gantle go lesome re faletse go ena ya borobedi wa metsi re fata makwatsi tshebeletso ke PC FM re mmogo fitlhela gorenyana ya borobong ge tse re tswela pele re nke
0: molaetsa o mongwe o na ka mona fela.

0: go thwe bolebole tama ya comrade ke ya e utlwa ke Shaw PS e ikarabelelang go mongodi e mogolo wa mmuso ke kopa o e phete bolebole taba ya comrade ke ya e utlwa ke Shaw PS e ikarabelela go mongodi e mogolo wa mmuso e seng go tonagolo ke ausima sentle ka mona ka Lesotho ke molaetsa o ke neng a jalo WhatsApp mane e shebe nako ya gona e nepagetseng metsotso ke yane e lesome re tataone ya mokokotlo goreng ya rona ya borobedi lenaneo le bitsitswe fela re fata makwatsi ke ntse ke tsamaga monate le yena thapelo ena ke wa galekanyane ga nna ke le thapelo wa gabulane mme wa utlwa go letsatsing lena gore a etsile ya go halal kore wa utlwa le wena gore a setidio sena sa mong a gona se halal e re ge monke ge tse ba utlwa gona gore PCFM kgotso
1: eade
0: ke mme
1: a ke ntate tlang Jacob
0: molalle
1: kakaaeela
0: ka moo ka tj ntate tholang
1: eya ka nnete wa le bap
0: ntate
1: puso ya molao puso e hlwekileng e senang maphempe a bobodu
0: ntate
1: ee a ka nnete re re gona ba South Action Party
0: ee ntate
1: ehle re ikana ka molao ka puso ya molao
0: ntate tholang
1: ee go latelela diketo tseno tsa motsamaisi wa dipuisano wa nako ena wa paramenteng ena ya bo-11 ke tse ka thekwa go molao fela he rere magotla a molao ke ona a tla supa tsela
0: allright
1: the high court shall have original jurisdiction ke section 22 subsection 2 ya yo ka nnete ya modimo e tlile gone re le batho ba kachasnek re ile ra ngwalla paramente yeno ya Lesotho gore re kgaolelwe motlakase wona o tlang South Africa o re senyetsang dithepa go gokelwe motlakase o teng e sale o ema mane nto o tike kae kgwadinyana mphaki o gokelwe o tliswe ka kachasneke ka moo PSC la sabotacha letona ba mo kopanetse BDA ya kachasneke fela letona lile la fitlha la o thagola o se o le mane ga seka ke mane
0: o le fetile
1: Ngale
0: o le fitile
1: o le tsa
0: o le fitile o le tlotse o di mo motlakase
1: a o sole ha se ka ke ma
0: o
1: o sole ha se ka ke ma ni tlile go la go sebetsa ke gone batho ba kacha ge ne re sa kopa mang ka pomma ka ngwala parliament ya inka ile tlokotsi taba yenu ya go gawelwe ke motlakase ka ma ka nnete sempa ke gapela legotha leroutlwa puso a se ntho nngwe e lapelelwang a setopo motsamaiso wa dipisano ke motsamaiso wa dipisano o tlolaeke moo gobane ka nnete ke a leboa
0: ge a leboa ntate molale e shebe nako ya gago e nepagetseng gantle metsotso ke yane e lesome le metso e mene le sekoto re furaletse jalo gora yane ya borobedi lenaneo le bitsitswe fela re fata makwatsi godima PCFM ge ntse re itsamala ga monate jalo le mogalekanyane ka kwano ge le babedi re entse semonye ge letla mathata ga re monke mogalekanyane go utlwa gona o reng
2: obedi dumela
3: kgotso
2: ntate
3: Ntate Masilo a fe ntate wa.
2: Ntate Masilo.
3: Ya ntate wa ke tsa ntate Makutwane mona. tsala ga o tswa ke mo thabela tsaba e ba ga ntsala go ba ne fela ge sa gore ka le bakala ba ga di taole a ene ba ga kalema re ga ntsala wa ne ha fela motho a go ba ye ke ge a ona go tse ke ding wa ga te ba o tsibisa ga te ba o tsamaya ga te ba lo lwana e ba ntsa ye ka se mpa e ba o la pide ke o tse ke di tsika go go wa di
2: e dat
3: that wa ga hanse ntse ya ba e tsinga la go ga ga tsaka ka maso e ke se se di ona ntsa go lo vela e tsi le ka nna o ke e se ke pete di tsi ya le go anda ke
2: tanji ntate masilo ba be di dumela
4: e la go ntate
0: ntate
4: ke le son pinge se imbaka
0: he la ntate mantsunyane
4: ana ke ntse ke le mohale mona ba nna ke le kega ke ba sa botsa ntate mogodi mogolo mo go gana a se bona ba kentseng gore e be ba kene ka gara puso e ne sentse e le maphempe nna ena eno a e buang le ena ntate Bilane jaaka ba setho sa monono empa ntse jale ga bana ba kena pusong ka nnete ke la ka chercha ka tswa ka gara DP gobane nna ena eno a kile ka bua le moetapele ke mo botsa ke re ntate o swaile mmuso ona motlhare gangata jale o beetse o kena gona ka ga segetle sena se o imete ka sona ka nnete ko ke nna kere ke bona ba ikentseng thong enana go ya e be ba latlha ba gana e bang o ne o shebiswa tlase mmuso o ka nako eo e be o le a sheba tlase gobane ka nnete nna ke bone o ne o sena molemo setšhabeng mme le gana jale o ntse go le jalo gobane tšhaba ke sena sentse se lela ga se patalwe ba sebeditse mesebetsi e meng monana ya dinyeo ya boikgollo mofumeng ga ba seo patalwe ba bang ba nna yona o sana le thuso bathong mmuso o jalo ke a kokoela
0: ge a leboa ntate mantshenyane shebana kwa one paetseng gantle metsotso ke yane lesome ya le metso e supileng a le sekoto re ketaone ya mokokotlo goreng ya rona e ya borobedi e ge ge e tshele spice re atla

e shebena kwa hana pa etseng a ntemetso se ke ya ne le shime le metso e supileng a le metso tso le sekoto re tadimme ya monate ho renga yane ya rona ya le shume ke kharitsi rantsu ke mo etapele wa Development Alliance DA ntate thapelo bulane re a leboa ge sebeditse le wena ha monate tsamaya hantle ke a leboa hle mo etapele waka sala le le kanyane ha monate a re matla ke ya rona a re matla ke ya bona basudu.

0: Mamedi re tsa tsena re a tsama re tsa tsena re a tsama ya ge nke mamedi sa ntse le teng kwa no mona mahali mamedi dumela
1: langa mwana
0: ngono
1: ya tsili
2: a o tsili
1: ya tsili mabuli u tsama hantsa ngale
2: ke a le bo wa hlanneso
1: ke tla go pala ga no go ya ni
2: wa tsiba he
1: wa tsiba he le yile
2: dangina ke
0: o be di dumela
2: e la ntsa khoka go bo ai bo ntsa khoka go bo ntate a go utlwi e ke nela na ka le sokwana wa ukwa he Nela na ka le sokwana tsa tsinde. Tsamandi ena ha mona atela nka ngwana. Thank you ngwaneso.